sabula kwani nkala batampe batele bakanini wonda mpe bakanini mamba masempi muluzingu lwani nkala waibu kotele waubunze kame kaka sabula kwani nkala nkala sabula mubungu mpashiji yoke le nsabula.